Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Det här är Malmö direkt.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berglund från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Per Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungälv.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hej, mitt namn är Alexandra Wickman och du lyssnar på Malmö kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. By the time I figure things out, it's too late.

Hej, det här är Robert Wells. Jag tycker du ska göra precis som jag, det vill säga lyssna på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

clavé. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska in.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: spännande. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang. Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

skall till slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radiofontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö direkt.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kalender. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Polyamo.
5: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigur heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan F. Lund och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdiskan.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

89,2 via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hallå, det här är Måns Möller och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida. malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Sonoffer.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: livet bra.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Och välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag som vanligt Nils Littorin, och vi har haft ett sommaruppehåll här på en månad eftersom Malmökanalens ljudtekniker tog semester, och då var Malmölistan Radio också tvungen att ta semester. Men jag är glad att vara tillbaka. Nu är det snart bara en månad kvar till den där magiska dagen 13 september när ni har möjlighet att rösta in mig, Nils Littorin, i Malmös kommunfullmäktige och därmed slänga in en brandfackla i det torra fnösket och torra virket som utgör stadens politiker. Jag brukar säga att det är verkligen inte de bästa och de främsta som styr över varken Sverige och definitivt inte över Malmö, utan det är snarare B-lagets avbytarbänk eller till och med C-lagets avbytarbänk i division 8. Det är ena riktiga stollar, rakt ut sagt. Alltså Katrin Stjernfeldt Jammeh, till att börja med, hon från Socialdemokraterna, till att börja med så vägrar hon svara på frågor. Jag har försökt prata med henne upprepade gånger och hon bara vänder sig bort, skrattar, vägrar snacka med mig helt enkelt, va. Och hur kan man som en högavlönad politiker som har alltså 130 000 kronor i månadslön. Hon är vald av folket i Malmö att representera oss. Hur kan man då vägra att svara på frågor? Det måste ju var och en förstå att det inte är normalt. Det är inte så vi vill att politiker i ansvarsbärande ställning ska agera. Utan de ska finnas till för medborgarna i stan. Och är det så att någon, oavsett vem det är, som bor i Malmö åtminstone, har en fråga om hur skattepengarna i den här kommunen används, då är det väl självklart att man svarar på frågor. Oavsett om det är jag eller du som lyssnar eller någon annan, oavsett vad de har för politiska åsikter, vilken religion de har, varifrån de kommer, men de bor i Malmö och har en fråga. Är det då inte självklart att en politiker svarar på det? Det tycker jag, och tycker du som jag, då ska du definitivt rösta på Malmölistan. För det får vara slut på det här politiska tjuv- och rackarspelet där de springer och gömmer sig och försvarar sig bakom floskler och bakom murar av så kallade kommunikatörer och pressekreterare som ska föra deras talan. De enda gångerna som de här politikerna ställer upp och svarar på frågor eller intervjuer, det är ju när Sydsvenska Dagbladet gör ett av sina hovreportage, som jag kallar det. Det vill säga de här oerhört inställsamma, försiktiga och underdåniga intervjuerna där de liksom, ungefär som i Svensk Damtidning,

människor och så vidare. Det är medias uppdrag som en del av demokratin. Men Sydsvenskan i Malmö, som ju har monopolställning på det tryckta ordet vad gäller tidningar här. Tidigare fanns det ju också Arbetet, men det är ju många, många år sedan nu. Så det är väl kanske inte alla som ens kommer ihåg det, men jag kommer ihåg det. Och då fanns det i alla fall två stora tidningar i Malmö. Nu finns det ju bara en. Och den verkar vara totalt köpt av Malmö kommun och sossarna. Det med de resurserna som de har, så är det oerhört lite som de gör för att bringa klarhet i vad som tusan håller på i den här kommunen. Alltså, jag tror inte ens de har nämnt, inte med ett enda ord, att svenskar i Malmö är i minoritet. Etniska svenskar är i minoritet. Man kan tycka det är bra, eller man kan tycka det är dåligt, eller man kan tycka det är neutralt. Man kanske inte har någon åsikt om det. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att etniska svenskar i Sverige är i minoritet. Det borde kanske finnas anledning att prata om det, diskutera det, ha en åsikt till och med. Och kanske lyfta fram problem med till exempel integrationen, vad nu det betyder. Men den liksom uppfattningen som kanske de flesta har om vad integration betyder, det är att någon som kommer hit blir på något sätt en del av det svenska samhället. Hur ska det fungera om svenskar är i minoritet? Om det kommer hit invandrare som bor i ett område där det bara bor invandrare. Hur ska den integrationen fungera? Jag har frågat Katrin Stjernfeldt Jammeh detta. Hon vägrar svara. Hon vägrar svara. Hon säger rakt ut, jag vill inte prata med dig. Men om du som lyssnar vill göra mig en tjänst, och kanske även andra som bor i stan under den här valkampanjen, att om ni ser Jammeh eller andra socialdemokratiska valarbetare, fråga dem. Hur ska det här fungera? Hur ser planen ut? Ni måste väl ha en plan? Ni har ju planer för sophantering, planer för miljö, planer för att stänga av gator och ta bort bilar från stan. Hur ser planen ut för den så kallade integrationen? Vad är tanken? Är tanken att vi ska bli 70% invandrare och 30% svenskar? Är tanken att det ska bli 80% invandrare och 20% svenskar? Eller är det tanken att... Hur ser planen ut? Jag vill bara veta liksom. Det kan vara bra att veta. Vilka områden tycker ni ska vara svenska? Eller ska alla områden vara dominerade av invandrare? Jag lägger ingen värdering i detta. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, det ena eller det andra. Jag vill bara veta, hur ser planen ut för Malmö i framtiden? Har ni någon plan, så vill jag gärna se den. Om ni inte har någon plan, varför har ni ingen plan? Tycker ni inte att det spelar någon roll? Men hur kan, om det inte spelar någon roll, om den demografiska och kulturella sammansättningen av kommunens invånare, om det inte spelar någon roll och ni därför inte har tagit fram någon plan, varför håller ni på att tjata om integrationen hela tiden då? För då kan vi väl strunta i den också, om det ändå inte spelar någon roll. För det säger ju sig ganska, det säger ju sig självt, tycker jag i alla fall, att om alla i ett bostadsområde kommer från, låt oss säga, Irak, Somalia, Kurdistan, vad ska vi mer hitta på, Libanon. Alltså det är jag har inget emot de här länderna. Det är fina länder liksom. Jag har inte varit i Irak, Libanon
Kurdistan.

Jag har varit i Palestina, jag har varit i Egypten, jag har varit i Kuba, Venezuela, jag har varit i Spanien också. Jag kan bara säga att jag har goda erfarenheter från de länderna. Det har varit fantastiska resor, trevliga människor. Visst, alla de här länderna har också sina problem såklart. Men liksom, jag bara tänker, jag tänker inte liksom snacka skit om något annat land eller om några andra människor. Jag bara säger att om du har liksom ett bostadsområde som domineras av människor från, låt oss säga, Mellanöstern och Afghanistan och Somalia. Och det kanske bara bor, de enda svenskarna som bor där är pensionärer, alltså gamla människor, kanske 80 år gamla som går med rullator. Och det kanske bor några äldre jugoslaver i området också. Kanske en och annan latinamerikan. Kanske bor några svenska alkoholister, missbrukare. Hur är tanken, hur ser planen ut för det bostadsområdet från Socialdemokraternas sida? Hur ska integrationen fungera på, låt oss säga Holma? Eller låt oss säga Augustenborg? Hur ser integrationsplanen ut där? Det skulle vara intressant att veta. För jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte ens liksom riktigt vad det här ordet integration betyder, men jag vet att Socialdemokraterna pratar väldigt mycket om integration. Och man lägger väldigt mycket resurser, ekonomiska inte minst, på integration. Jag vet inte riktigt vad som händer med de pengarna. Och jag vet inte riktigt hur planen ser ut. Men jag skulle jättegärna vilja veta. Så om, liksom, det måste man kunna fråga om. Och det måste man också kunna få ett konkret svar på. Men hjälp mig gärna i den här valrörelsen att försöka få ett svar på det. Det var nummer ett. Och ja, som sagt, rösta på Malmölistan. Vi är partiet som är okorrumperat. Vi tar inte emot några kommunala bidrag. Vi tänker sänka politikerlönerna. Vi tänker avskaffa politikernas fallskärmar så att de inte kan missköta sig och sen få typ 1,5 miljoner kronor och slippa jobba ett par år. Tycker vi är väldigt orättvist. Tycker politiker kan leva på mer eller mindre samma ekonomiska förhållanden som alla andra. Kanske de kan ha en lön som en högstadielärare. Eller som en sjuksköterska. Eller en polis. Varför ska de ha 130 000 i månaden? Det ska jag också fråga om jag får chansen. Nu tar vi lite musik.

Och där är vi tillbaka och jag skulle bara berätta nu, ja förresten, Nils Littorin här från Malmölistan för er som precis har hoppat in i programmet. Jag är ju partiledare för Malmös enda riktigt okorrumperade utmanarparti i höstens val den 13 september i Malmö kommun. Men jag är ju sån dåre, så att jag har ju siktet inställt högre än på Malmö kommun. Om det nu skulle gå väl i det här valet så kommer jag knyta kontakter med alla människor i Skåne och alla människor i Sverige som vill ha en förändring även i hela det här avlånga landet. För vi måste få väck de korrumperade, inkompetenta snyltarna och rena bedragarna som styr det här landet. Malmö är ju lite av en miniatyr av resten av Sverige. Det var ju den här författaren Lars Åberg som skrev en fantastisk bok som heter Om hela Sverige blir som Malmö, hur blir Sverige då? Och den kom ut för, låt oss säga, 10 år sedan och blev väldigt uppmärksammad, och jag rekommenderar er att läsa den. Men han går ju igenom mycket av de här mygelkulturen och ändlösa integrationsprojekten som inte leder någon vart, medans hederskulturen breder ut sig i skolorna och socialtjänsten står maktlösa mot ungdomsvåldet och narkotikalangningen i bostadsområden. Och mycket av detta är ju kopplat till invandringen och till det här så kallat multikulturella, mångkulturella projektet. Återigen, det har ingenting med rasism att göra. Det är bara ett faktum att vi har tagit emot alldeles för många människor på för alldeles för kort tid till Malmö. Vi har arbetslöshet på 12%, öppen arbetslöshet, offentlig arbetslöshet. Det är en av de högsta i hela Sverige. Det är bara enstaka kommuner på skånska landsbygden, typ Perstorp och liksom Örkeljunga, som har högre arbetslöshet än Malmö. Och då är Malmö en gammal industristad. Malmö ligger ett stenkast typ från Köpenhamn, en metropol. Vi har alla förutsättningar för att fungera och ha arbeten till alla mer eller mindre i Malmö. Men vi har Sveriges högsta arbetslöshet. Vi är den mest segregerade staden i Sverige. Det är getton på många håll. Och att då säga att vi ska ta emot ännu fler invandrare som inte klarar av att försörja sig själva, det håller inte. Det är orimligt. Det är oacceptabelt. Det fungerar inte rent arbetsmarknadsmässigt. Och det fungerar inte rent demografiskt. Du kan inte ta in människor från hela världen till en relativt liten yta, en relativt liten kommun som Malmö, och tro att det ska fungera. Med det sagt alla som känner mig vet att jag har massvis med kompisar från olika länder, och de gör ett lika bra jobb som jag på sina arbeten och betalar skatt precis som jag. Och titta bara på på sjukvården, på bussarna, på var du vill, så har vi invandrare som jobbar och sliter. De kör taxi, pizzerior, allt möjligt, och de bidrar till Sveriges ekonomi. Det är inte det jag menar. Det är inte de människorna jag pratar med. Jag har överhuvudtaget inget problem med någon som sköter sig och betalar skatt och sorterar sina sopor rätt. Du kommer inte ha några problem med mig då, och inte med Malmölistan heller. Utan jag pratar om människor som inte respekterar vår kultur, som inte vill bli en del av det svenska samhället. Och de människorna kommer jag ha problem med. Och de människorna kommer ha problem med Malmölistan om vi får makten. Därför att vi kan inte leva i ett sånt land där folk bara slänger sina sopor ut från balkongen. Eller folk
misshandlar svenska ungdomar och rånar dem på deras mobiler, tar deras pengar, pissar på dem, tvingar dem att kyssa sina fötter. Den typen av människor ska vi utvisa från det här landet. De behövs inte här. Det finns ingen möjlighet för dem att leva kvar här om jag får makten. Tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr, men sånt är livet. Sköter du det inte ska du ut. So that's life. Kan man inte köpa det så kanske man ska flytta någon annanstans. För det måste bli en ändring i det här landet. Helt ärligt, det vet alla som lyssnar på den här radiokanalen. Även ni som kommer från andra länder, ni vet om att ni vill inte heller att era barn ska gå i en skola där det går en massa kriminella barn och ungdomar. Ni vill inte heller att era barn och ungdomar ska vara rädda när de går ut på kvällen och ska handla på ICA-affären. Att det ska stå någon och sälja hasch till dem. Eller hur? Ni vill inte heller det. Ni vill ha ordning och reda. Ni vill bidra. Ni vill vara en del av samhället. Ja, då är ni välkomna. Absolut. Det är bara, jag bara tar er i handen och så kan vi gemensamt se till att få detta att fungera. Men om du är en person som skräpar ner och inte kan sopsortera och inte kan sköta dig och inte kan betala skatt och inte kan bidra till samhället, om du inte vill arbeta, om du vill leva på bidrag, sorry, det kommer inte funka. Du och jag kommer inte gå ihop. Och om jag får bestämma så kommer du att få lämna Sverige och åka hem igen. Inte på grund av att du är från en viss etnisk grupp, utan för att du inte sköter dig. Så att liksom misstolka inte detta som rasism, för det är det inte. Jag har inget hat i mitt hjärta mot någon folkgrupp eller någon grupp av människor överhuvudtaget. Men jag kan säga att jag avskyr om det är skräpigt och stökigt i mitt område, därför att jag har barn. Och jag vill inte att de ska växa upp i våld, kriminalitet, sönderslagna rutor, nedskräpade skolgårdar och skitigt och råttor och dant. Är det så svårt att förstå? Jag tror inte det. Jag tror att alla här som är föräldrar som lyssnar på mig håller med om detta. Vi måste ha en skötsamhetens kultur i Malmö. Det ska vara A och O, trygghet. Trygghet i skolan, trygghet på gatorna, trygghet i trafiken, trygghet på ålderdomshemmen, trygghet i hemtjänsten. Trygghet, ordning och reda, respekt för lärare, respekt för polisen. Respekt för sjukvårdens personal. Så kan vi kanske komma någon vart i den här stan. Men de politiker som vi har idag, de struntar fullständigt i detta. De är upptagna med att stänga av gator, onödiga vägbyggen som tar 2 år för att bygga 2 busshållplatser. De är upptagna med att skicka folk på HBTQ-kurser och lära sig om alla människors lika värde. Precis som att vi svenskar skulle behöva lära oss om det. Vi är det mest toleranta folket i världen. Det är ingen som kan på någon kurs kan lära mig om att jag ska vara snäll och vänlig mot alla människor. Det gör jag redan. Så är jag redan. Så är de flesta svenskar. Alla nästan. Det är väl ingen som behandlar någon illa eller annorlunda för att de har rosa hår eller går runt med en Pride-tröja. Det är liksom ointressant. Jag bryr mig inte. Jag tycker det är kul att du har hittat något att engagera dig för. Kör på. Men du ska inte använda kommunens resurser för att skicka mig och mina kollegor på någon liksom uppfostringsanstalt eller uppfostringskurs. Vi behöver inte det. Vi gör vårt jobb bra redan. Okej?
Och Malmö kommuns politiker, de är upptagna med att höja sina egna löner. De flyger jorden runt för att predika om klimatet. Är det Malmö kommuns liksom kärnuppgift att rädda jordens klimat helt plötsligt? Ja, alltså då förstår jag att resten av stan håller på att förfalla. Om man ska tro att man som kommunpolitiker i Malmö ska rädda världen. Alltså det håller inte. Vi har lite mer angelägna problem i vår egen stad som vi kanske ska lösa först. Och en annan sak om gatorna. Alltså de här elsparkcyklarna och elcyklarna, lådcyklarna. Alltså de är farliga. De är riktigt farliga. Elsparkcyklar. Jag såg senast idag två unga tjejer utan hjälm mitt i trafiken på en elsparkcykel. Det är bara en tidsfråga innan någon dör på en sån där cykel. Så om de kör som galningar och de här uthyrningsbolagen tjänar multum på att typ barn och ungdomar och oansvariga liksom föräldrar kör runt flera stycken på samma elspark. Ingen kontroll. Rena vilda västern. Jag vill förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Jag vet att lagstiftningen tydligen är sådan att det är väldigt svårt för en kommun att rakt av förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Men då kan man vara kreativ. Politikerna kan ju vara väldigt kreativa när det gäller att stänga av och förstöra Malmös trafik, stänga av gator och så vidare. Men man kan vara kreativ och om man vill begränsa elsparkcyklarna, man kan tvinga dem att sänka hastigheten till 10 km i timmen till exempel. Då är det inte lika roligt att fara fram på dem där. Det har man ju gjort för övrigt på sjukhusområdet i Malmö. Där är det 10 km i timmen som gäller på elsparkarna. Det skulle man kunna ha i hela centrum. Man skulle kunna ta bötfälla företagen om de skräpar ner med sina cyklar. Man kan göra det svårt för dem. Man kan tvinga dem att sköta sig och göra det olönsamt med uthyrningen av elsparkcyklar. Så det gäller att som politiker vara kreativ och se till att där det inte finns lagliga möjligheter så kanske det finns kreativa sätt att bli av med de här åbäkerna som bara orsakar problem. Sätt dig på en cykel, din lata åbäke. Alltså det finns ju det här Malmö by bike som också är uthyrning av liksom fordon. Som är miljövänliga, ja mer miljövänliga än de här elsparkcyklarna som ju konsumerar energi. Malmö by bike skulle man kunna utöka och ge dem fler cykelhållplatser och förenkla och kanske även göra det billigare med Malmö by bike. Malmö på cykel. Om nu folk inte har råd eller har lust att köpa en egen cykel. Så att det finns ju alternativ också till elsparkcyklarna på plats redan. Då kan man ju gynna det alternativet, eller hur? Nu tar vi lite musik.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan, och detta är Malmölistan Radio. Vi Malmölistan är oppositionspartiet med ett stort O som ska in i kommunfullmäktige, och vi behöver din röst den 13 september, eller om du väljer att förtidsrösta på någon av dem. Cirka 25 förtidsröstningslokalerna som kommer att finnas och som öppnar i slutet av augusti. Och vi kommer att se till att våra valsedlar finns utplacerade på alla de här ställena. Så ni behöver inte oroa er över att det inte ska finnas valsedlar. För nu kommer vi att hårdbevaka dagligen, flera gånger om dagen, samtliga röstlokaler vad gäller både förtidsröstning och röstning på själva valdagen den 13 september. Det ska vi se till. Det är vår uppgift som Malmölistan. Det borde vara kommunens uppgift att se till att alla partier har samma möjligheter och rättigheter på valdagen och förtidsröstningen. Men Malmö kommun har inte tagit det ansvaret. Och ni som röstade på oss förra valet för 4 år sedan, ni vet mycket väl att det förekom omfattande valfusk. Att våra lappar försvann, våra valsedlar fanns helt plötsligt inte i flera vallokaler. Och folk kunde då inte, eller det blev svårare för dem att rösta på oss, eftersom alla känner ju inte till att man kan också ta en blank valsedel, alltså en vit blank valsedel, och skriva Malmölistan på, där Malmölistan har stort M i början och det är ett ord som är sammansatt, Malmölistan i ett ord. Gör ni det så räknas det på samma sätt som en namnvalsedel, om de mot förmodan, vilket vi absolut inte hoppas, skulle försvinna när du vill rösta, så går det lika bra att skriva på en tom vit lapp Malmölistan med stort M. Då kommer den rösten också att räknas. Och vi kommer som sagt att ha folk ute på våra, på alla förtidsröstningslokaler och alla vallokaler. Och om du vill hjälpa oss att det ska bli ett rättvist val, så kan du mejla oss på info@malmolistan.se eller smsa eller ringa mig på 0709 94 87 53. Det är till exempel bra om du smsar och bara skriver: hej, jag heter Annika, eller hej, jag heter Bosse, och eller hej, jag heter Rana, och jag vill gärna hjälpa er i valet, hör av er, så kommer vi att ta kontakt med er. Det kanske inte blir jag som kontaktar er, men då kommer vi ta kontakt med er, och ni kommer få instruktioner om hur ni kan hjälpa oss. Så att vi tar tacksamt emot all hjälp för att det ska bli ett rättvist, demokratiskt val i Malmö som snart drar igång. Det är bara ett par veckor kvar, och jag tycker det är fantastiskt roligt, måste jag säga. För det är så många ute på gatorna och torgen och utanför affärerna som vi står utanför som säger att de ska rösta på oss. Det är många fler än ni tror kanske som lyssnar på detta som ska rösta på oss, och det är riktigt, riktigt roligt, för vi behöver en opposition i Malmö, och den oppositionen som finns är ju lat, den är tyst, den är bara aktiv typ några dagar eller några veckor innan valet, men vi i Malmölistan, vi är aktiva året om. Vi har i flera år varit utanför butikerna, ute på torgen och pratat med er, lyssnat på er. Vi har gjort hundratals videos och inlägg på sociala medier. Vi har den här radiokanalen varje vecka. Jag är ute och pratar med folk nästan varje dag. Idag pratade jag på telefonen med en undersköterska som jobbar i hemtjänsten. Hon är cirka 50 bast, har jobbat 30 år i vården, och säger att: Nils, jag måste få hjälpa till.
Jag orkar inte vara tyst längre. Jag måste få prata om problemen i hemtjänsten. Välkommen till Malmölistan, sa jag då. Därför att så fungerar jag också. Jag kan inte hålla inom mig all den frustrationen med hur misskött vår kommun är eller hur misskött Sverige är, utan jag behöver vara aktiv. Jag behöver göra min röst hörd. Annars kan jag säga att jag mår dåligt. Jag får abstinens. Alltså, ni tänker er någon som snusat hela, ja men, 10 år. Och så helt plötsligt så har de inga snus. De blir abstinenta, de blir, får ångest, mår dåligt i kroppen, de blir stressade. På samma sätt är det med mig, om jag inte får lov att snacka och säga vad jag tycker och säga vad jag tänker och protestera och debattera om saker som händer där jag bor, då får jag abstinens. Jag blir som en abstinent rökare eller snusare. Jag lovar, det är lite speciellt med mig på det sättet. Men hon som ringde mig, undersköterskan, hon sa att hon var likadan och hon mådde dåligt. Hon sa så här, ja, nu får min man lyssna på allt mitt tjat. Och liksom så va, så att det finns ju många människor där ute, säkert ni som lyssnar också, som känner er nedtryckta i skorna. Ni liksom, ah, det är så mycket skit som händer. Ja, jag vet. Men det kommer inte bli någon förändring om man bara gnäller. Det tror jag ändå att de flesta är överens om, att om man inte gör någonting, då kan man vara säker på att Katrin Stjernfeldt Jammeh och Andreas Sjöström kommer att vinna. Inte bara valet, utan kommer vinna i största allmänhet. Inkompetensen och den politiska skräpet kommer att vinna om vi inte gör något. Om du gör någonting, till exempel protesterar, till exempel tar kontakt med Malmölistan och engagerar dig, då finns det en möjlighet att påverka Sverige i en bättre riktning och påverka Malmö i en bättre riktning. Jag kan inte lova med liksom 100% säkerhet att alla våra förslag kommer gå igenom eller att allting kommer bli bättre. Jag kan inte lova det, men jag kan lova dig att vi ska försöka. Och historien visar att när människor sätter sig i rörelse så kan de inte kanske flytta berg, men i alla fall ändra om riktningen på politiken. Det vet vi från historien. Eller hur? Arbetarrörelsens historia i Sverige, nykterhetsrörelsens historia i Sverige, idrottsrörelsens historia i Sverige. Vad är alla de rörelserna, folkrörelsernas exempel på, om inte hur människor organiserade tillsammans kan göra, kanske inte underverk, men i alla fall fantastiska saker som gynnar dem själva, gynnar deras egna intressen och som gynnar deras barns framtid. Titta bara på, vad vore Sverige utan idrottsrörelsen? Vad vore Malmö utan alla fotbollsklubbar, utan alla taekwondoklubbar, utan alla boxnings-, dans- och musikföreningar för barn och ungdomar? Eller hur? Om inte ungdomar gjorde någonting vettigt med vuxenledd aktivitet efter skolan, skulle vara mycket sämre, mycket, mycket, mycket sämre stad att bo i.

Och om du vill påverka så att fler ungdomar får chansen till detta och fler ungdomar engagerar sig på fritiden tillsammans med vuxna som också är engagerade, då ska du gå med i Malmölistan, för att vi vill ju ha fler fotbollsplaner, fler idrottsanläggningar. Vi vill göra det lättare, enklare för människor att simma, spela fotboll, fäkta, spela pingis. Allting detta som är så oerhört centralt för ett samhälle att hålla ihop och fungera. Och någonting som stärker barnen i deras uppväxt till individer som kan visa solidaritet, som kan ta ansvar och som kan ha kompisar och inte sitta hemma och gamea hela tiden, eller ännu värre, dra runt på stan i asociala gäng. Bara ett exempel. Ni vet där vid stadion, Coop Stadiongatan, alltså där vid stadionområdet. Där finns 4 stycken stora fina fotbollsplaner. Alla är låsta. Kommunen har låst allihopa. Jag vet om att Malmö FF har kontrakt och avtal med kommunen så att de ska få nyttja de här planerna. Men en av planerna i alla fall kunde ju vara öppen för barn att spela på fritiden, när det inte är organiserad träning där. Men alla planerna är låsta med höga stängsel. Det är bara ett litet exempel, men jag tycker det är ganska talande. Varför är de här planerna låsta allihopa? En av dem kunde vara öppen så att ungdomar kan gå dit och spela fotboll när det inte är träning. Men då säger någon kanske, ja men det ska bli skadegörelse. Okej, kanske. Det kanske stämmer, jag vet inte. Jag tror inte att det blir jättemycket skadegörelse på en fotbollsplan. Men låt oss säga att ja. Är då lösningen på skadegörelse för att några kaxiga ungdomar liksom skräpar ner? Är då lösningen att stänga av fotbollsplanerna för alla? Nej, det tycker inte jag. Då tycker jag att man ska ha väktare, ordningsvakter som håller koll på fotbollsplanerna så att ungdomar kan spela där. Då tycker jag att man kan sätta upp övervakningskameror så att man kan lagföra och bötfälla och kanske rent av slänga ut de här människorna om de inte hör hemma här. Vi har ju den här nya lagen om vandel och förstöra en fotbollsplan och agera kriminellt. Det är bristande vandel. Så att det finns ju andra åtgärder än kollektiv bestraffning att ta till. Ett annat exempel. Kulladals FF. Där har kommunen gjort en, alltså tagit bort fotbollsyta för Kulladals FFs idrottsanläggning, eller Kulladals IP. Där det är väldigt trångt om träningstider. Det är väldigt svårt, liksom, man måste kämpa som förälder och som tränare för att få träningstider eftersom det är så trångt där på de attraktiva tiderna. Men då tar kommunen bort fotbollsyta för att de ska ha ett avrinningssystem i händelse av skyfall, som man beräknar vara väldigt allvarliga och kanske inträffa en gång vart 100:e år. Och det är liksom avrinningssystemet har man byggt in i en konstgjord damm. Alltså en där vattnet ska kunna rinna från idrottshallens tak då, eller från idrottshallens område. Och då har man gjort den här dammen på fotbollsplanen. Okej, det var kanske inte den smartaste lösningen, kanske inte den mest intuitiva för att förhindra översvämning i källaren på idrottshallen. Jag är absolut ingen byggtekniker eller byggingenjör, men jag gissar att det finns i mänsklighetens historia andra exempel på hur man tätar, hur man bygger brunnar, hur man säkrar mot översvämning i källare än att bygga en stor damm, och att särskilt då att bygga den på
fotbollsplanen när det redan är ont om fotbollsyta. Sista exemplet om just idrotten. Ni vet om att Lilla Torris FF, en fotbollsklubb, de får säga nej till 600 barn som vill spela fotboll. För att det inte finns yta att spela på. 600 barn som inte får lov att spela fotboll. Inte för att det inte finns tränare i första hand. Eller inte för att det inte finns engagemang liksom bland föräldrar i första hand. Utan för att det inte finns fotbollsplaner. 600 barn, det är ju sjukt. Och samtidigt så bygger man ett område som Västra Hamnen. Som inte har en enda fotbollsplan. Är det klokt eller? Bygg fotbollsplaner, bygg idrottsanläggningar. Om ni ska förtäta Malmö och bygga ett helt område som Västra Hamnen med 15 000 invånare. Och ni bygger inte en enda fotbollsplan. Det är ju hål i huvudet på de som planerar den här stan. Det vill säga Schönström och Jamme. De tänker ju inte längre än näsan räcker. De tänker bara på att präga in så många människor som möjligt på så liten yta som möjligt. Med så lite grönområden, så lite trivsel, så lite service som möjligt. Det är ju bara, alltså hela Västra Hamnen är ju en stor stenöken. Hyllig också. 4000 skulle aldrig vilja bo. Tyvärr, alltså om ni... ni som bor där, ni kanske trivs jättemycket. Jag ber om ursäkt. Men jag vill inte bo i ett asfalterat betonggetto. Okej? Okay? Jag vill ha grönt omkring mig. Jag vill att mina barn ska kunna gå utanför dörren. Springa några meter till närmsta fotbollsplan och spela boll. Så är jag uppvuxen. Det kanske är att jag är kräsen, att jag är bortskämd. Men så vill jag ha det. Och jag tror att många föräldrar lider av att det är för lite idrottsanläggningar och för få ytor för barn att leka och spela boll på. Man har byggt de här skateparkerna liksom. Men alltså, ja visst, det är väl jättehäftigt och coolt och det är säkert många som gillar dem. Jag har inget emot dem. Vi har en skatepark här i Oxie där jag bor. Grejen med dem och varför de är så populära för stans planerare, det är väl för att de inte behöver underhållas. Det är bara betong. Men det är klart, en fotbollsplan, den kräver ju dels yta och dels underhåll på ett annat sätt. Särskilt om det är en gräsplan. Men jag menar, jag ska inte säga att det måste vara en gräsplan. Det kan vara en grusplan också. Alltså så, jag spelade mycket på grus när jag var liten. Men det behövs fotbollsplaner, det behövs idrottsanläggningar, det behövs ishockeyarenor och det behövs simhallar i Malmö. Det borde vara prio ett, att vi som bor i stan kan förvänta oss normal service och normala fritidsmöjligheter. Att vi inte blir liksom föremål för bara den här förtätningshysterin, att liksom bara få in mer och mer människor. Och där dessutom, många av de här människorna kan inte försörja sig själva. Det finns inget skatteunderlag i det här som flyttar in, va? Det är faktum. Så att här vill vi ha en helt annan planering där man bygger staden utifrån barnens bästa. Utifrån barnfamiljernas bästa. Så att Malmö blir känt. För att ja, men det är den där kommunen som är så bra för barn att bo i. Inte som den där kommunen där skolorna inte fungerar. Där hemtjänsten inte fungerar. Där det är farligt för barn att hänga ute på kvällarna för att det är knarklangare i hörnorna. Så är det ju tyvärr idag på många platser. Så därför ska du rösta på Malmölistan. Vi ska ha idrott för ungdomar, vi ska ha kvarterspoliser, vi ska ha ordningsvakter, vi ska höja lönen för duktiga undersköterskor, utbildade undersköterskor i hemtjänsten och i äldreomsorgen, och vi ska ha respekt för lärare. Det är några av våra viktigaste frågor.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen

0: Hallå, det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är LaGaylia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: I mean it.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
8: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. You've painted up your lips and rolled and

don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Arlövs kommun. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

0: Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Där är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Rio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Om det är...

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: I started loving you.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalif Loy.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Buskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan

0: Hej, det här är Niklas.
1: Och det här är Björn.
0: Och vi är ifrån Niklas och Bågan och band. Och ni
1: lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolfsson och Pern.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: det. Kanjang dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7. All right.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.